0: 身边人睡得不踏实，他连一声谢谢都没提到。到现在为止，已经有数十吨的物资和上百位的党的重要领导人通过了这条交通线，安全地到达了苏区。
1: 你到我肯定也把包袱就带了。
2: 在我来中国之前。
1: Если честно, не верю в китайскую революцию. Но то, что я увидел за эти дни, заставило меня ощутить, насколько мощная сила китайской компартии и насколько глубоко идея коммунизма проникла в массы. 这是一个奇迹。
0: 而且我跟您保证。今天，我们将延续这个奇迹。
1: Я хочу отдать честь всем тем проводникам, которые нас сопровождали на этом пути, и громко заявить: Да здравствует великий марксизм и великая компартия Китая! Да здравствует великий советский Китай.
3: Cao 站长匆匆忙忙把我从前线召回来，是发现目标了吗？
4: 我是真没有想到共产党在闽西的影响力，是个人都有可能是交通员。但是现在可以确定的就是，那个中共党顾问已经从乌石吃斋甚至是西溪半山过去了，我们要是再不追，等他们越过上杭到长汀就抓不着了。
5: 那你是想把最后一公里再往前推？
4: 对，
5: 上杭和龙岩紧挨着闽西的中心长汀，赤卫队甚至红军的小股部队经常在那里伸出规模，我怕是进得去出不来呀。
4: 那也有进。这沿途几十公里都是我们国军控制的区域，他们不敢选择从这儿下山，可是等过了上杭和永定交界的填充地区，就到了国共两军拉锯争夺之地。这山势险要，他们无法翻越，势必选择就从这儿下山，继续前往长汀。
5: 你是想在他们下山之前，在天峰把他们兜住？
4: 对。马团长，我先行一步，你务必带队随后赶到。
5: 等等，曹站长，有句话你不想听，但我必须要说。
4: 如果是赖副官的事，就免开尊口。等这件事大功告成之后，我要是错了，我向他低头认罪。可要是我对了，大军兄，我希望你赶紧把身上的脏事处理干净，免受连累。
5: 这个鸟人脑袋是被驴踢了，总有一天你会认错的。